لە گەل بلندبوو نازێ دەیە، یەک هۆلێ چوونینکو بە کارئاکردنا و مزکورکردنا و کۆسکتۆریە کۆدەریایی وڵاتیان ژی هەرێمێژی کۆدا خازنکردنا و نەچارکردنە کۆ لە پەیا پەیداکردنا کۆ ئەڵترمەفیتین کۆ باژەهی یێن و ئەولاتیرەژی کۆ ئارامتیریە کۆ بگهێرە وێ بە کۆ تۆندی تەگەزکردیە کۆ ئەفژی خەتا کۆ مەساری من کۆ مەساریێن کۆ دنو پێ بن کۆ سەداما خورتکردنا پەیام دیێن کۆ پەیوەندیێن هەرێمی و کۆ پشخستنا ژی هەفکاریە ئابوری و پێشەرسازیە دناوبەرە هەموو وڵاتیان هەرێمیی باشدەردە و باشدەربوونا کۆ ژی بەشدەربوونا ترامژی و دە کۆلوکتەیە نوتەیە دەژی کۆ دە ئەنقەرایێ.

وەزارەتانە بخی هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستێرێ بەبرە و لە هیە لە پارێزگارە کۆ سوێدای کریا کۆ دەناوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسانە و لە هیێرێن کۆ هەنە ئەروەهاژی کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا ئەلبەکور وەرێ بەبرە و لە هیە و یە پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن. دەستەیە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر داهکۆ فرەناییین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستە یەشکەرەکریە کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژێ لە چەند کۆ فرەناییین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیەنان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزیین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەبزیمکردن دەستبیتکردن وەکو خەرەبیە کەڵتەیش لە ئەنجامێ دەژی پێنج بوو دۆزنامەیە بنپێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆنە چارکردنە کۆ ددەما هەری دەرگەن دەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێی بەبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن داکۆری نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی ڕەستەڕاست بکن.

وەزارەتە نەفخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستەرێ بە بەرەو لە هیا لە پارێزگارا کۆ سوێدای کریا کۆ دە ناڤوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرییێن کۆ هەنە ئەروەها ژێ کۆ بامەدابوونە پارێزگاها سوێدایە مستەفا البەکور وەرێ بە بەرەو لە هیا و یا پارێزگاهای لەشگەری هاتیە لەدارخستن. دەستەیان ئاوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر دەه کۆ فرەناییین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستە یەشکەرەکریە کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەناییین کۆ بمپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیانان و لیستە

وزارتە نفخایی بە مەدەبوون وەزیری نفخە یە نسخە چاوەزیرێ کەرەوە بارین ژفاکی و کاری هندرکۆ قەبووەتاکۆ وەزیرێکۆ گەشتگوزەریێ مازن ئەلکۆ ئەساڵی هینا کۆ دەوریە یەکەمینی کۆ ئەندامین پۆلیسن گشتە گوزاریە کۆ ترمیزیە دێ مەراسیمێ فەرمی لەژی هاتیە لەرخستن کۆ دەرچوونە ڤێ دەوریێژی دچەرچۆڤایە خۆتکردنا سیستەمە و لێهیە و گشتگوزەریێن دابیرکردنا کۆ ڕێدوین کۆ پەروەردەکاریە و ژێهاتیە تێدایژی کۆ بوو بکار و بارین ژوو ناواری و جێهێن کۆ گەشتە گوزاریە بپارێزن و سڵامەتیێ کۆ گەشتە یارییێن کۆ مزگورە بکەن ئەڤیەکە ژی ژێ پشتگرەیە سەکتۆرە گەشتیە گوزاریە دەکا کۆ هەبوونە وێژی خۆت بکە.

وەزارەتە نەفخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلێرە دەستێرێ بەبرێو لە هیە لە پارێزگارە کۆ سوێدای گریا کۆ دەناو وان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسانە و لە هیێرێن کۆ هەنە ئاروەهاژی کۆ با مەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا البەکور وەرێ بەبرێو لە هیە و یە پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن. دەستەیە ناوەندیە یا چاودێریە ئەو بشکێنینن ئیرۆرا گاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لەسەر دەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئەو دەستە یەشکرەکریە کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژی لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بمپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیەنان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەبزیمکردن دەستبیتکردن وەکو خەرەبیە کەڵتەیش لە ئەنجامێ دەژی پێنج کۆ دۆزنامەیە بنپێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆ نەچارکردنە کۆ ددەما هەری دەرگەندەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردان ڕێی بێبەریە بازرگانی و نەفخایی بکن دا کۆڕی نەفسیە یاسایی تەمام بکن و ڕەوشەی خەژی ڕاستەڕاست بکن.

دەرڤایێ هاکان فیدان دەخویاندیا کۆ گوت بێژێ بەرفەرە هەنە ئش بوو تێداکردنا خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی ستراتیژی کۆژە ترکیە دەست پێ دەکا و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنێژی دەرباسی کۆ وڵاتیین کەنداڤێ دبە وەزیرە کارن دەرڤاییێ کۆمەرا ترکیە هاکان فیدان دەخویانین و یا کۆ گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کۆ دەولەتە ترکیە نەهانە ناو گوتبێشە و کۆ شێوارین کۆ کوردەیە یە لەگەل کۆ کانیان کۆ ئەک عەرەبستانی سۆدیە سۆدیە و هەژمارێکی ژ دەولەتێن کۆ باندورن ئین لە هەرێمایێ ئارمان ژاوانجی کۆ هەڤدیتنا تێداکردنا کۆ ئاڤاکردنا پرۆژەیە خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی و بێژەیی کۆ وەکی شێرایانیا کۆ ئاڤ وریایان و تێدیتن ئەڤ خەتە ژی ستراتیژەکە و ئەڤ خەتە ژی ستراتیژیکدا کۆ دەسوێنۆرن ترکیە لەدەست پێ دەکات و دەسەر خاکە سووریە کۆ ئۆ کانیان ئوردونیەرا دەرباس دەبە لە ئەنجامی دەژی بێگهێژە ئاخ عەرەبستانی سوودی و وڵاتێن دێنین کۆ کەم داڤە عەرەبان و ئەرمانجا سەرەکە یا کۆ بێ پرۆژەیێ خۆردکردنا تەڤگەرا بازرگانیە ناو دەولەتی و هەزمکردنا وەک هەستنا چاڤکانیین ئێنەرێژی و هەروەها ژی ڕاوا دوودو کۆ دە کلوپەلێن کۆ دناڤبەرا هەرێمی و پارێزن کۆ ژیهانیین کۆ ئابوریدا فیدان دەدەما کۆ ڤەژدەنێبوونا خادە دەروونیشتنێکێ کۆ دەرگولەدیادا گوژو ئالیێ کۆ ئینستیتوسیەکە پەیمانگەها کۆ ناودەولەتی دیا کۆ لێکۆلی ستراتیژی کۆ ڤە کۆ وڵاتیان کۆ ستراکپورە ژی هاتبوو ئۆرگانیزە کرن ڕوونێکی خستیە سەر کۆ هەرگولەیین ڤێ باباتەیە ژی و وی دیار کریە کۆ ئەوە سەنگیێن مەزن و مەترسین کۆ ژی ئەو لەهێنین کۆ نها ژی لە پێشبەریا بەگۆستنا دەریاییە ئۆرهێن و ئاڤێژی هەنە

وەزارەتە نەفخای هەژمارەکە ئۆتۆمبیلە یارادەستێرێ بەبرێو لە هیە لە پارێزگارا کۆ سوێدای کریا کۆ دە ناوان دەژی کۆ ئۆتۆمبیلێن پۆلیسان و لە هیێرێن کۆ هەنە ئاروەهاژێ کۆ با مەدابوونە پارێزگاها سوێدایێ مستەفا البەکور وەرێ بەبرێو لە هیە و یا پارێزگاهای لەشکەری هاتیە لەدارخستن. دەستە ناوەندیە یا چاودێریە و بشکێنینن ئیرۆراگاندیە کۆ وان تۆرەکێ کۆ چاودێریە لە سەردەه کۆ فرەنایین کۆنانێ لە شامێ و گونداواری وێژی پێکانیە ئۆ دەستە یەشکەرەکرێە کۆ دە ئەنجامێ وێ تۆرە دەژێ لە چەند کۆ فرەنایین کۆ بنپێکردنن داباریە خەرابیین کۆ کاڵتەیە نان و لیستەیەن بێگرانیە دۆزین ئانژی کارەباتین دێ کۆ هاتیە دەبزیمکرن دەسپیتکرن وەکو خەرەبیە کەڵتەیش لە ئەنجامێ دەژی پێنج بۆ دۆزنامە یا بنپێکردنێن لە دژی کەسێن کۆ نەناسیە هاتنە ئامادەکردن و ئەوژی کۆنە چارکردنە کۆ ددەما هەری دەرگەن دەنگ دەژی پازدە ڕۆژان دەژی کۆ سەردانەڕێ بێبەریە بازرگانی و نەفخایی بکەن داکۆری نەفسیە یاسایی تەمام بکەن و ڕەوشەی خەژی ڕاستەڕاست بکەن.

بەهیا یا کل روژ ئاوای بەژارێ لە قای ڕاستەك وەریشەکەی کەسێن کۆنە ناس هاتبوو یاکرێن و کۆژی دێ بریندار دبوو. توگەیا بەقەتیا کۆ مۆنشەقا ئەیمەن کۆ ئەشەرارا کۆ ژێبەر کۆ گریزەکا دژێ نیشپەکە کۆ ژێ ژیانا خاش دەستدا دا کۆ ئەشەرارە ژی وەکی سەرۆکی شاخا پەروەردەهیە و لێ پرسینا کۆ بسازایا پیدیبیین لەشکەری یا ژی سەر کۆ بۆ وەزارەتە پارێستنی سووریێ بەژی کار دکرد. نزیک بونا هاتنا هجیان جی مالا خودی رجی کوری و برولوهی هندور لهر مایی کو گشت نامی اکا دباریا کو قد خاکرنا کو گلو باراندنی کو آویتنا فرشک کو واشاندیا و هشیاریا دا کو جنازه قانونی نوکی کو گرتنا و جنازه کو جزای کو دروائی لسر کسین کو داخازن بن بکن کو جی بن سبتاندن. پارێزگارا هەلەبێ زلام غەری بریارەکە داخستیا کۆ دێدەژی داینا کۆ ئانژی بکار ئانینا لامپایین کۆ خانونا کۆ دینان نوێژی دێ هەمان کۆ وەستیین کۆ مۆتۆرسکلێتێ دا کۆ مۆتۆرسکلێتێن کۆ ئەلێکترێکێ دێ لە سینۆرێن پارێزگەهەیە کۆ قەدەخە دکە ئۆ دە کۆ قالێ دەژی بریار دەیژی هاتیا راکاندن کۆ وەستەیا ئۆ مۆتۆرسکلێتێ ژی و بمبیکردنا کا دۆژ بوو دەما هفته یا که دبن بی پی کرنا یا کمین ده جی وجبو که سی هفته این جی ده دمین دا بیر کرنا که بن پی کرنا جی ده دبن که دست رست کرنا تا بیا و جزا کرنا که به دروائی که ده قانون ترافیک ده جی حاتیه دست نشان کرن و وریار ده جی جی بازدهی هزیرانه که سال ده هزو بسو ششان ده جی بکو بکه و جی مریاتا ده شرط و او که رنامیین ده مه هزیرانه ده جی تنه به هشتیار کرنا که من پی کرنان او داینا کو فرسان داش بو را کرنا آنجی گو هرتنا جی لامپایا بری کو دست پی کرنا سبتان دنا فرمی سینور دار بند.